14 sati i 30 minuta. Sada idemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 15 do 16 sati radarska u Banović selu, općina Banovići.

Nitra, legende. Ajo! Jedna za brata u noćnoj biće. Desidado, legendo. Ajmo! I pozdravi za kolege, Dado. Sve. 22.33, ajmo pun gaz dalje. Mitar Mirić kaže ovako.